Kami sekurutama kilat kulakan akan sekarang maki pan arum tasi panyani sapa mai ni markah cedek kam kilat kulakan akan kita nak kasam akan pas bawa kicau yang citu rasanis asip kerak